0: Ja, de rødt på stående, hva som er til å gjøre det?
1: Ja.
0: Det vet du, de drar den kryssen i tropp.
1: Nei, da det er så.